0: tu compañera permanente. Tu compañera permanente.
1: Pachaka mana sayanchu, pachaka mana suyanchu. Tapa punchaita, rakiska pudishanchis. Uj punchaimi Bolivia mana ñawpaq mapurinchu. Uj punchaipi pisia atipaikuna ruanampa. Uj punchai pisian uñanampa. Punchai pisia kanka munanchesta llaqtaqa ruanampa. Chayllayku sasachaykunanchikpa llankananchis tiyan. Kuskamanta sapallami allinchasqa kanqa. Mana wakinkunamanta, mana ukunamantachu, Bolivia suyunchikta noqanchispa.

Chaypi, chaypi, nawan kallarispa kaskanchis, grupo Alberme, Rosy, Rosy. Kuskachasqa nuqanchiswan kay paqarinpiqa, kay pusaqpani, qhasqanchininispi kaskanchis, qankunasmanpuni chay kurimuspari kay paqarinpiqa.